kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, yon kukukuba. Eki